sa gozia de giga mortafoi sa ici e car de chat este te targane de giga de grama de colaborat na no kuji ke mende no kuji ke mende mana ndra tecnicien grede sa fil chi kan shukur tur ang di mun ndru car cabin technique da chi ngana sa wen krem krem re stajar me cheke car mikra da na no kuji ngana sale mahamad sale adde ta na ket na da umar idris umar era balan la barinyante Allah giso le tinima sakar sa tuzor degi digirim bekinde fablando amma chatran Allah ko fikina amma shana la shafena tanda manene jikan Allah rahmjin sa tuzo sawa sawa durzwar ke shadre zige gna gaine sa tuzo sawa sawa kar guji sharaf ek la chwe gna gaine assalamu alaikum